0: Nazi izindaba zeNanda 88.4 FM. Nonondudzo nomvalo.
1: Izama phambele kuleli hora imeya kaMasipala waseMandeni siveze ukuthi ke njengoMasipala bazokweseka imindeni yezinga